0: Yang menggalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: Lah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning endi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Lah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejegan, nengenake emosi tanpa nggunakake akal sehat ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi morat-marit.
0: Lah iya.
1: Kanjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang, dulu Pak, dulu Kang.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe. Gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utangmu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya, iya, iya, ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang ajar. Ditagih malah mlayu. Lung.
4: Pro 4 RRI Semarang. Ngeleluri budaya Jawi.

Iji kang mas Bayu Pro Pamiyarso Sutresna Wit Krono Winatesing Wekdal Pramilo Kedah Kulo Lan Panjenengan Pungkasi Pepanggian Wonten Ing Acara Sambel Kemangi Prombat Semarang Siang Punika Sasampunipun Caping Gunung Minangka Pasugatan Ingkang Pungkasan Menika Mangke Badhe Katuraken Tembang Lingsir Wengi Sak Cekapipun Menika Mangke Nggih Ngantos Tabuh Kaping 11 Wekdal Indonesia Iring kilen keparengo kulo badhe lengser ugi Kang Mas Mbayu saking giaran perompat Semarang dinten samangke sasampunipun kulo menika mangke wonten Dek Misel Sabda ingkang badhe nerasaken jejiban ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan wonten kekirangan kulo nyuwun kenging samudra pangaksami sugeng siang matur nuwun tansah sehat lan tansah sesarengan kalian perompat RRI Semarang.

0: rumangsa seneng tenan aku saiki-saiki nang omah iki dhewe oke. Akhire mak kletes nyetel radio kok mesti gendring jerang jegruk iki mau. Sindene terus lantas kedale swara iki ra pangling iki aku. Ki ni satirah. Saya dengan sabrokul lagi mesti pener siaran kau ini ki gending jurang jugruk ki panjen kuno gending kuno gending dias koropini wasis radonggo bisa kepenak meneh ambien ki sing jeneng jurang jugruk ki rusuh kae. Nggo tayupan biyen. Nek saiki goyan-goyan kok penak jurang aja grupe. Ning jurang jugruk saiki dianyarake jurang aja grupe. Apa-apa ki nek sing nabuh becik, gerong becik, sinden becik, ya suarane ya kepenak. Ning aku ki ya pancen tak gagah-gagas nonton ki nek nonton sorot wayang ilmu masaku kok kaya seneng dhewe iki kaya wayang dadi jiana grenjele sithik-sithik nek sorot iki kaya wis mataku peteng sorote ya peteng ning ning krasa anget awang nonton kok apa-apa men krasa anget nek ya pancen wis tak antepi lek ora weruh iki wis ben wis pancen ganjaraning sing kuwasa ra weruh. Tujune awet cilik lho lek ora weruh iki. Dadi wis kepenak rasane. Apa-apa wis bacut ra weruh mengkari krungu greneng karo rasa. Ning pancen wis tak antepi wis marem banget ora weruh kae. Angger wis krungu ana wong nyuwara ya wis kaya kono kae. Piye ya iki usahane aku iki bisane weruh wis ra isa iki. Wis ra iso tak pikir-pikir usaha weruh wis ra iso iki. Lakune aku le iso weruh meng ngene. Kudu ndek bojo aku. Nek ra ndek bojo wis kebacut ra weruh awakku saiki. Nek ndek bojo, bojoku weruh ya mripate si jeding. Ya dangere srimpit sepuran. Aku mburi karena ngarep wis ngono wae. Nek ora ngono aku wis tetep kaya ngene iki terus. Bapak iki nandi to ya? Mak.
1: Ngopo to?
0: Kowe kuwi wong tuwa wis tura turu wae.
1: Sing ada turu ki sapa wong kene nyapu kok turu.
0: Pripate nganti bintit.
1: Kuwi rumah saku ya bocah wis. Yo nek kowe gemagus ya kepiye wong dasare ya anakku dhewe kok rumah sari kaya wong weruh anggere wis dongeng werna-werna kok sing basa ora wangono ndelok sorot iki delok ke apa
0: Pak
1: weh
0: kowe nonton bebentuk aku ki pirang-pirang dina rasa welas apa ora
1: ayo wis welas karo asih wong jenenge anak ki kowe rasa sok kan gak keronto-ronto ayo wis diterima-terima ke
0: pirang dina tak diteni aku ramadang
1: ayo ana ta nek wing lara lagi esuk mau to le ramangan kuwi
0: karo maksamu wis 7 dina iki aku ramadang
1: aja kaya ngono
0: aku nganti ngawok
1: wis ora sasak warna-warna nganti kaya
0: wong iki ana wigati ngerti
1: kene
0: anak kan? Pola bobol pradang ngerti perang
1: iya iki mesti mengkru ngomong-ngomong gara kek ngerti dira
0: jadi ya. Wong tua ki sing pitaksana pak aja ngawur wae
1: ayo wong
0: nek iso dadi wong tua dadi enom
1: ya aja nyeneni wong tua ta kowe iki kok senengane kok kaya ngono aku ya wis prihatin wene kene ta kowe iki mbok ya kuwi salah kesek ngopo ta kowe iki?
2: Mah aku ora cedhak anake wae kok. Awong kaya ngono kok gawanane pentung.
1: Mana orang nganggo teken jir kepiye wong kuwi mbok sepen.
2: Lha aku agak ndodok tutuk wae jek aku.
0: Ngene kuwi. Wis kowe lunga saka kene wae, Mbok.
2: Loh. Wong tuwa kok ditundungi piye ta?
0: Lah kowe nganake aku ya rumangsa dosa e.
2: Dosa e.
0: Ora rumangsa kowe.
2: Nggon ngendi?
0: Anduwe anak lanang sita wae ngenek apa-apa peteng kowe.
2: Lho, sirku ki ngono ta?
0: Sirku ki ngono, sirku ngono. Kowe mung arep seneng karo bapak. Lunga.
1: Lah iya iya ta.
0: Loro, aku yo nang omah dipet.
1: Apa ra gregetke kuwi kaya ngono kuwi? Apa iki dijak lungane iki dijak ora tau kepeneran kok ya wis. Anjur kurang kepiye ta aku ki kurang kepiye.
0: Asline nang ngebis kae aku tak jak ngebis aku main bunga. Hah? Main bunga ngono apa?
1: Ya wis ya ya sih sabar lho, mbokne kuwi.
0: Wong ngebis main kaya lingguh dingklik tekan ngendi ndi ya ayem bae.
1: Lanjur kon kepiye pancen kaya ngono kae rasane. Aku iki janjane ya sok mesake lho mbokne karo Basuki kuwi.
2: Ini sakjane kudune nggih malah ngoten niku sak teruse.
1: Aku kuwi
2: wis sing apik ora usah ditambake wae.
0: Aku ku... ya wis demen kok ngene, engko ya meroh barang apa-apa aku ya malah mikir.
2: Lah iya.
0: Nek simbok iki jane weruh ora to?
1: Lho. Ha ya weruh kok ora weruh iki kepiye ngono.
0: Dadi wong telu ki matane meng papa.
1: Ha ya iso rasa gersula kaya ngono to lek ah
0: kok ya wis. Iki piye to, Pak? Matrapi mripate kok dadi wokan.
1: Ya wis jenenge bejamu karo bejaku nek niatku mono wong anak-anakku ya sing lumrah. Aning pancen anake ora kena dimoi, ora kena dijaluk. Paringe kaya ngono ya tak tampa.
0: Mripatku kuwi monggo weruh ya, Pak.
1: Heeh.
0: Mau ki tak pengiloni ki ndelok alis kule jlirit ki.
1: Alis mu ngilo ya ku walik ora krasa kok jajak kepiye kowe kuwi.
0: Ndak.
1: Heeh.
0: Kadekno peteng e.
1: Ya iki saiki karemu ki kepiye?
0: Iki ngene, Pak.
1: Kowe ki
0: satu-satunya jalan.
1: Lho, kuwi kaya ngono kuwi. Eh, anak sing krungu wong liwat nek ya darane wutuh to anakku kuwi kowe. Satu-satune jalan iki jerar kepiye kowe?
0: Ngene, kowe nek gugu karo aku ya, Mbok.
1: Ya,
2: ora, Mbok. Oh, tak gugu
1: le. Ya iki manut mestine wong tuwa ngandani anak ning iki anak ngandani wong tuwa.
0: Mbok, nek nyandang kok do saru-saru banget.
2: Piye to, Le? Aku nyandange piye?
0: Sarume bapak to.
1: Ora to ya. Lah wong ora ngerti kok ya. Kepiye to?
2: Kowe iki mbok ora ngarani nek ra weruh kuwi. Mbok didemek nya demoken.
0: Mau ndak diantem bapak.
1: Wong kowe ya wong tua ya ora genah kok kowe wong cah kaya ngono dijak. Iki ora nganggo sarung iki jare ngono.
0: Jare to.
2: Jare saiki kaine iki do tipis-tipis kaya ngene iki.
0: Lakune kok berbat-berbet.
2: Heeh, wong aku macak kok iki.
0: Ade nang sesuk kondhe jebak iki.
2: Soko dene apa ya aku?
0: Apa nyul tak ayak e?
2: Kok ayak e?
0: Hatin apa kan mempeng ngeraro e?
2: Wang aku kuih nganggu skonde sungu penyu.
0: Sungu apa?
2: Sungu kebo.
1: Kebo apa kuih? Kaya ngono kuih kamu di pancen bocah ora genah tenar kuih. Aku bisa mesake lho jajane. Wikirak jagoan karo aku to. Kaya wadah aku kaya gambaran gajah. Aku ya dimakmai aku rak kaya berbes mili to. Pak, pak, pak, iki apa to, Pak? Iki gajah. Gajah iki ya wis sakmene iki. Iki apane to, Pak? Ya tak nggon buntut, iki buntut. Lah iki apa, Pak? Sikil aku yang ngono kok ya arep nangis-nangis kok kaya bocah kok dijeni gajah rung tau weruh to, mongko rupane iki kaya gajah
0: kan. Oh iya.
1: Ning apik kowe le ora-ora, ora, heeh. Apik kowe. Ya,
0: Bapak wong tuwa. Saru
1: ya. Yo kaya ngono ya saru iki
0: cukup. Dadi gajah aku ndemok kok sikil aja kidule lho. Kidule ana sapa kabul.
1: Wong kuwi rak ya wis kepiye to? Sing jenenge apa ora rung tau urus to kaya anake dhewe kuwi.
2: Ha saiki ngene, wis diskar wae. Piye to Le? Sejatine kowe le ora madang-madang.
0: Bapak kowe tak kandhani.
1: Iya, iya.
0: Delok iku pingin.
1: Nyah, lho.
0: Sing kiwa.
1: Nah, iki apa iki wae kok jetak kepiye ta kowe iki?
0: Sing tengen mau.
2: Piye to?
0: Pak, sing ora dadi apa ora?
1: Eh?
0: Yang mulingi ngidul.
1: Wes iki.
2: Ha apa piye Le?
0: Heeh.
2: Kowe weruh ta Le?
0: Ora ndeng. Ana ta kibak iki, Pak.
2: Kenane ngarepmu ngono kok, Mas. Kowe iki le omongke nyantuk ning aku kok dadi rumahmu.
0: Sing tak kandhanimu simbok ta.
2: Wong bapakmu ning tengenmu kok dadi kowe nuleh ngiwa mrene malan.
0: Wah, wong wedok sing becus kukune iki mbok kethok.
2: Aku ki sakjane arep nesu ning yo mesake nyatane. Mbok kowe iki ora ngarani sing werna-werna nek ora weruh kuwi. Ana kuku kaya ngene kok kethoki. Njur kon mepet piye le ngethoki.
1: Kuwi karepe ra kon ngethoki drijine kuwi. Wong kuwi wis ora ana kukune kok ya wis wong kok mung arep greget ketok lho kowe kuwi.
2: Iki aja golek perkara ya le. Kowe nek ora madang, kuwi apa mergo kowe kuwi prihatin? Waduh.
1: Kuwi sing sat kaya ngono.
2: Anak lesing sat iki mbok marep mrono lho kok
1: marep. Ya marep munggah mesti aku. Kuwi kuwi men bagus sih banget kok ujane. Kena kuwi lho, ngerna nek sing sat kaya ngono rupane ra. Wah, kaya kepiye kuwi kaya
0: antaku ki dhewe kene ki untune Mas ya.
1: Wes kuwi. Mas nek njopo ora ora nang jero diarani lho.
0: Nek pesem piro
1: ya? Ya sesuk digaweke untuk Mas.
0: Nek siji iki dadi ya telu ya, Pak.
1: Kok telu piye?
0: Lah engko gandengane kuwi.
1: Oh, nggo gocekan to.
0: Jane kae Mas tenan apa ya?
1: Ya Mas tenan kok.
0: Nek sing dienggo apa kae?
1: Apa?
0: Apa kae sing nggo bedil ya?
1: Anu lontongan peluru kuwi apa?
0: Heeh, kena ya.
1: Ya kena nek sing gedhe arto emut ya kena. Wong untungmu ki kukuh kabeh kok jar arep dikapakke meneh ngono.
0: Wis ki lemu linggonan ditapak.
1: Ayo nang kene.
0: Ning atak tonyo ki.
1: Engko malah kena mbokmu, kowe engko.
0: Ayo sak entuke watur rai. Aku ya seneng. Pak,
1: nggih.
0: Rumana sing wigati ya.
1: Iya, iya, kene. Ngaliyo, mbok niki ngaliyo, kowe iki ngaliyo.
0: Kowe iki kliwet ta, Mbok?
2: Jare kowe ramadang
0: madang nek disabui bapak.
2: Iya wis, aku tak ngliwet. Ya. Ning kowe madang lho, Le.
0: Ning madang dhewe lho, Mbok.
2: Madang dhewe kaya wingi kae. Wis resik-resik bar madang tak kon wisuh ta ya. Ha kok arep tak kon ngelapi nganggo serbet. Lah wis kuwi ngarepmu. Lah kok malah nyemplung nang nggon sambel to. Arep serbetan kok malah ngobok-obok sambel.
1: Ini ngerasa diseneni.
0: Tanganku tak nengke kowe kok. Anget-anget tak dilatih ta, Mbok. Mata.
2: Dudu aku.
0: Lah ya diserbeti kok. Kok anget-anget kok dilatih sih, Mbok, ki aku.
2: Wong parani kucing kok kowe kok.
0: Wah, kucing to?
2: Heeh.
0: Wah. Dilatih kucing to?
2: Heeh.
0: Depa tak dilatih dhewe. Pak.
1: Eh.
0: Tak wawan sabda karo kowe, Pak.
1: Ngisi nggih karemu ki arep ngopo to?
0: Wingi aku ndelok dopra omongane ngene kuwi. Heeh. Paman Patih sira ngadepmu nyedak orene lho.
1: Oleh menjeloki nang ndi?
0: Ingsun arep wawan sabda marang jeneng sira Bapak Patih. Kowe wis suwe Bapak Patih ngadepmu nang ngarsane ingsun.
1: Wis sing ngomong sapa?
0: Ratune.
1: Oh.
0: Patihe nganggo kula e, Pak Ayah.
1: Heeh.
0: Wis basan ngono kok ujug-ujug perang e. Lakone opo ya, Pak?
1: Lah sing delok iki kok Mas takon aku iki piye? Kowe lelingku nang ngendi? Melu jaga ngapa ming delok nang
0: lakone Denagupuh kok.
1: Denagupuh iki lakon apa ku?
0: Mbok lakone aku takon Sriwang Srimulya.
1: Kae ora lakone jeng Denagupuh, kae pati kongkonan kon gelis ngene iki Denagupuh
0: ngono. Ora ni lakone. Dudu lakone Denagupuh kuwi.
1: Dudu kok ya.
0: Apa ya kuwi patihe kon ngeterke wong wedok ki?
1: Ha iya apa kon ngeterke
0: wong iki ngono ya, Pak, Ratu.
1: Heeh.
0: Patihe iki dikongkon kon nyekolahke anake ngene.
1: Oh.
0: Kuwi lakone.
1: Kuwi nek lakone Juar Manik.
0: Ah, Juar Manik. Kek bukuku kae ya tak waca ya Juar Manik. Pas kaya kono kuwi, Pak.
1: Wis kuwi. Wis tau wis tamat to kowe? Ayo wis. Akhire sisa jale omong lali. Lele. Kuwi tak kandhani rene ya.
0: Gendhing kae cap gumek aku seneng lho, Pak.
1: Apa?
3: tang ting ting tang tang ting ting tang.
1: Kok malah tekan ngedidi tak kowe iki?
0: Kae gendingan cagomek kae.
3: Tang ting ting tang.
0: Sing aku 6 kae kaya ketoke.
1: Ya Allah te koyo weru kae. Ngene kae tunggale akeh sing nabu.
0: Aku ki bisane duwe kanca kaya kowe iki piye?
1: Ya, saiki ngono. Aku ki janjane karo mbokmu ki meneng-meneng rak ya mikir to. Sebab iki wong tuwa ki kudune ngrembug karo anak ya senajan kaya ngapa rupane anak kuwi, ning kuwi wong kewajibane wong tuwa. Ngono.
0: Aku ki nek weruh rak rada bagus to, Pak.
1: Ora weruh.
0: Raiku ki tak angkat-angkat iki kaya gembelo abut e. Ora bagus to?
1: Bagus wis, wis ora ono bocah kaya kowe iki ora ono.
0: Jadi om jae cawe dak-dak ki nek dolangetke aku ki temune Rudiartono ki untune miji dimun.
1: Kuwi ngelokke kowe.
0: Heeh. Rudiartono ki kok untune miji dimun. Tak demek kok empuk. Kok miji dimun ki empuk to, Mbak? Bang.
2: Wong sing dirasani ki Rudiartono kok apa jenengmu ki Rudiartono?
0: Ha iya, Dam.
2: Oh, ana Basuki kok.
0: Mah nek Basuki mbok ngale.
2: Ya ngale wis.
0: Pak, saiki aku kudu ndek bojo.
1: Ya, ya.
0: Sebab ngono, Pak.
1: Heeh.
0: Tangga-tangga kanca-kanca ki ya do wis donte anake, Pak.
1: Heeh.
0: Aku nek nganti ora diturun ya omahku ki nggo apa?
1: Iya, wong.
0: Aku wis ora mati to.
1: Heeh, sok Senin aku mati kuwi. Urung-urung ya mujek ke wong tua kowe kuwi.
2: Kowe iki bocah apa prit gantel?
0: Sunek mati tak tinggal apa tak dol ta, Pak?
1: Iya iya, ya tak tinggalke kowe.
0: Tak dol tak ajar, Pak.
1: Saiki ngono ya, Le ya. Aku karo mbokmu ki rak srembukan. Ya ngrembug kowe kuwi.
0: Iya, Pak.
1: Mula kowe engko dandan sing apik.
0: Pot wis doyong.
1: Loh, kok doyong?
0: Dandan piye?
1: Dandan sandangan iki salin. Kowe arep tak jak ning ngene bakal bojomu. Sebab aku wis rembukan biyen kuwi kanca
0: bening nganggo blangkonmu ya, Pak.
1: Ya, ya, ya nganggo blangkonku loro
0: iki. Nggo kabeh kuwi lorone awak, Mbah.
2: Piye?
0: Nganggo blangkone bapak kok rada sesak kok kuwi grenengan liri darane ora krungu ta.
2: Krungu piye le mu krungu?
0: Nek sesak mbok ndase cilik kene ngono ra. Wong aja mbokku tak tonyo kowe.
2: Lho, ning rak ya ora ngidak-idak sipil ngono. Waduh.
1: Lho pencak wis.
2: Lah syukur kowe, ya ra. Walat ra karo wong tuwa.
0: Apa ta kok anyep-anyep iki, Mbak?
2: Syukur kowe.
0: Apa ta, Mbak?
2: Ah didemok. Syukur kowe, pliket ra.
0: Oh, jenang ki, Mbak. Awak nanya, Mbak.
2: Awong kowe mangan ya disediani ke esuk ya ora tok pangan kok. Demen malah tok idak-idak kok ngono kuwi.
0: Wis Pak, aku manut rembugmu.
1: Heeh, kuwi engko sarunge ya salin, sandale ya dinggo. Bena?
0: Ya salina ya ming iki.
1: Heh?
0: Rupane.
1: Lah kok nganggo teke bapak ra iso to?
0: Ya nganggo dhekmu ya ireng, nganggo dhek ya ireng.
1: Lah ya kuwi milio sing tok senengi. Sebab ngono ya,
0: Le. Klingkir kae wae, Pak.
1: Ya.
0: Kok nganggo setelan wae, Bapak?
1: Ya, setelan sing endi? Sing
0: Kartebro, Pak.
1: Heh?
0: Kartebro nggih nganggo dasi.
1: Oh.
0: Nganggo puplok. Sepal kaose sing ijo kae, Pak.
1: Ya, heh.
0: Kaose sing ijo.
1: Ya,
0: kaos sikil sing ijo.
1: Ya.
0: Men kaya jadilan, Pak.
1: Ayo sik kuwi ana ireng ora ora muni ijo ya ben ngono wae rasa iki.
0: Nganggo tesmak, Pak.
1: Nganggo.
0: Dadi mataku kuwi ra diweruhi umum.
1: Ya, engko nganggo kacamata jeng ireng kae.
0: Aku isin ya nek bedok Sudio kae.
1: Isin iki dikapakke kok werna-werna kae.
0: Sastra Sudio kae.
1: Heeh. Ya wong kae malah wong apik ngapa nek ndingru nek dile kowe arep ndi ya kowe ya ora ngrasake.
0: Apene ora ku ngidul dialeti, Pak.
2: Malat to?
0: Malat. Ning sing dituntun.
1: Ora weruh kok ngoneke malat barang.
0: Dadi kowe wis ngecim cah wedok.
1: Wis, aku iki wis rembukan karo kanca sing apik. So nek donde anak do bebisanan, aku kurang kabar kono ya anake duwe anak wedok. Lah aku dilalah anak lanang kowe kuwi.
0: Oh, dadi
1: ngono.
0: sekabat to.
1: Sekabat
0: kanca sekabat.
1: Kanca becik wis kaya sedulur, aja nganti pisah oleh sedulur.
0: Medhoke nggone kekadangan. Anake terus disambung.
2: Kok disambung anake piye to kuwi?
0: Ya disambung.
2: Le seduluran. Ah saiki ngene tak duduhi candrane bocah wedok kuwi. Kira-kira kowe seneng apa ora, ya? Iya. Bocahe kuwi lencir kuning. Piye? Lencir kuning.
0: Piye? Ya, lu kuninge iki wis direndhem bae ora usah dikandhake. Aku ning aku ya ora edep ta, Pak.
2: Ning rak kowe wis dadi pengertian.
0: Nek lencir iki tak meme-meki dhuwure iki ngerti. Ning nggon kuning iki ditemak-temak ra ya ming lucu ra.
2: Ning kowe rak wis ngerti oh bojoku ki kulite kuning.
1: Ngene. Oh nek kowe iki kulite ijo ngono.
0: Heeh wong aku.
2: Waduh.
1: Waduh, anggere arep pencak kaya ngono. Lah, wis engko malah mutak.
0: Ijo-ijo tena ulakaras.
2: Waduh,
1: bocah kok anggere anu pencak kira ya.
2: Wih, sikile kuwi le mumbul waduh.
0: Sibuk kuwi asem.
2: Karo wong tua kok ngasem-ngasemke.
0: Men ra weruh kok.
2: Ki piye kuning gelem ora?
0: Ya.
2: Jero mripate ki ndamar kanginan lho kae le.
0: Sing tu. Mripate nang gobong lho.
2: Kok metu ki piye?
1: Heeh, muni kandhanana mripate metu ngetan ngono wae. Mripate ki apik kok kowe dikandhani kok ora apa-apa. Ngono iki jerung weruh.
2: Damar kanginan ki sajak ngantuk, sajak ora ngono lho, Le. Ngriyep-riyep ngono nek ngetke mung ngelirik ngono.
0: Wedok kok.
2: Ha iya, ono
0: sing matane.
2: Kaya sapa?
1: Matane bapak ngono wae ora salah. Eh arep pencak meneh ora urung.
0: Nek mripatmu ki rak kok kirik. Dadi mripate
1: dan tenan kok kowe iki lho. Ya
0: mripate pergiwa ya, Mbak.
2: Idepe dawa-dawa nemeng gintawan.
0: Nek idep aja diumum saiki ora sing templekan lho, Mbak.
2: Oh, nek kuwi asli, asli.
0: Aku njajal entuk gegrokan idep penyanyi. Tak templekku kuwalik, waduh pedes banget.
2: Wong kali nempleke iki kudu nganggo lem bareng.
0: Aku kok kuwi malah
1: ali nempleke nganggo sambel karena ora pedes wae
0: kuwi. Rambute mbrono. Sambel pecel ya, Pak.
2: Anu wae le. Awake iki rada nganu sithik ngono lho. Ya wong iki ana cacate ta le. Ya ra. Nek ya ora dadi ngopo ming awake kuwi kejaba lencir kuning ya. Nek mlaku ki sajak kaya jalak ndrinding
0: pencet
2: pencet piye
0: dadi sing mlaku dlamakane ngarep ngono.
2: Ora kuwi ra nyat wong lara ngene lho sajak
0: ya saiki wis ora kok kan ngomong wakone wong wedok ngono kuwi apa
2: lho kok watone wong wedok
1: watone wong wedok kuwi jer mbokmu kuwi iki aja nyok grayang sak karo lek pencet meneh ayo ora apa-apa kok pencak lho kok ya wis ora ta ya. Cuma wis. Ya saiki ngono, mbokne wong awake dhewe iki ya ngurus bocah itu. Ning belane.
2: Aku wis e.
0: Webret ku ndi, Mbak?
1: Aku wis kepiye kok
0: webret
1: ben ayem awake. Apa? Golek ember. Awang wis grayan.
0: Webret kok sepet.
1: Ini tas diteri kuwi mau Pak Bu.
0: Intel iki. Bocah anu banget ta, Mbak?
2: Anu ya, Le. Saiki kowe dandan, adus. Wi adus.
0: Mah.
2: Kramas.
1: Aja ngono
0: iki. Wiyane iki adus. Dilekke dokter kok.
2: Ngopo?
1: Ya wis, kowe tata-tata kae nganggo ngene.
0: Nek adus kon jam 3.
1: Ya,
0: nek jam 6 mungkar entuk.
1: Ya wis iki ngono wae.
0: Rimati
1: gawakno salin wae engko karo mlaku engko tak dosane ning kali. Engko yang ngono dadak ditari adus gelem wis biyen-biyen kuwi. Jarupane ngantek kaya komodo.
0: Kok nggon telapuan ki kandel ya, Pak. Celak apa ya? Celak apa blethok?
2: Wis ya, Pak Ne. Saiki Ya. Ora sing sot wae.
1: Wis kena tenan nang ngarepan kana buceng ya. Ya ya, bareng aku ya.
0: Sandale. Tak mampak ndandarani ra ngropak tak ngepit dhewe.
1: Ya ya.
2: Kok ngepit piye? Ora ngobrol-obrol ke apa-apa.
1: Tekan kono.
2: Nunggangan dong wae, Pak Nih.

Ndi ta ya. Kaya wingi iki ya penere kene iki. Ah, bapak iki nang ndi ta? Lah aku pengin arep nyetel radio e golek ora ketemu temu. Praktek-praktek kok ya ora. Bener nggon radio ta iki. Pak, radio nanti pak. Wah, tanpa kecekel kowe iki wangune ora berjuli di radio. Ya, tak setele. Temui.

0: ngrungokke radio apa turu ta?
1: Ngrungokke radio e, Pak.
0: Anyatane wong bapak dhewe ya kewuan kok.
1: Uyon-uyon ki, Pak.
0: Uyon-uyon lah takane kowe ki turu ale bisa bedakke turu karo melek piye lah padha wae to kowe iki.
1: Ya kok, ay, aku sok diajari dadi sinden ya, Pak.
0: Ah, malah rekasake wong tuwa kowe ki arepan.
1: Dua, dadi sinden ki sok nak pinter ngepenake kowe to.
0: Lah iya nek dadi sinden sing becik.
1: Ha iya.
0: Aning le gaweane wong tuwa mundak kuwi dadak.
1: Kok
0: muntun kowe ngeterke mulih metro. Ah upama ora tak petuk upama kowe mulih dhewe, apa iso tekan omah?
1: Iya, ngerti tani dalane ya tekan omah.
0: Sekene jane wis radione padani sik. Tak jak rembugan
1: kene. Sesuk ndelok sorot ya, Pak.
0: Hah?
1: Sesuk ndelok sorot.
0: Ya mbok ya ora werna-werna sing kok jaluk kok. Ndelok sorot iki sing kok ngetki apane.
1: Rame, Pak. Lakone nganggo kimus-kimus kae. Seneng aku, Pak.
0: Lah iya lakon apik kalau iso mbedakake nggo nendi to. Mbok ya wis ndelok bapak wis cukup.
1: Ya.
0: Kene tak omongi ngene ya. Jan-jan iki wis pirang-pirang dina iki lek arep omong.
1: Meng arep omong kowe kok pirang-pirang dina gak arep omong. Ngomongi iki apik apa?
0: Lho, ora kok perkara omongi apik karo Allah. Aku ki ngelon-loni, engko ndak atimu kaget.
1: Arep omong apa to, Pak?
0: Ya wong tuwa ki nganggo mikir to, Nduk. Senajan kowe kaya ngono, ane rak ya kepengin urip jejodohan, ya ta?
1: Aku ta. Nah, aku urung seneng kok, Pak.
0: Eh, kok urung seneng iki kepiye? Ngenteni apa?
1: Urung ana sing tak senengi, sono sing wis aku seneng, aku wis weruh seneng ngono lho, Pak.
0: Halemu iso weruh ngerti kepiye wong kanamu kok ngono carane sepeda tanpa berko ngono kok kowe.
1: Oh, ayo ra iso ya, Pak ya.
0: Ayo wis nerima wae iki bapak ki wis rembugan. Malah dina iki kencaning rembug piyayine ki arep rawuh mrene. Ya wis kaya sedulur nek karo bapak.
1: Aku tak dandan sik wae, Pak. Tak dandan ya.
0: Lah mu dandan nek ra tunggoni bapak ya ora kepeneran kok malah apa-apa kok gunake.
1: Nganggo benges barang.
0: Benges apa?
1: Gondrenge si lambe karo.
0: Wis ora usah werna-werna. Engko alis-alisan njur nyekel kuali kae wae wis cukup.
1: Engko nak didelok karo kuwi cek are ngepek kuwi.
0: Nah ya engko sing macak ki ra bapak.
1: Oh iya.
0: Kae sajake malah ana tamu arep rawuh mrene kene. Ayo kok tak tuntun mlebu kene sik.
1: Aku nang mburi.
0: Heeh, nang mburi sik engko nek ora diundang bapak aja metu lho ya.
2: Wong.
0: Wah, monggo.
2: Wah.
0: Kene-kene, Dek.
2: Iya, iya, iya.
0: Lho kok malah sekalian.
2: Iya.
0: Wis kene.
3: Pakmu.
2: Heh?
3: Kene sik anake mau jureng digek.
2: Ben ngene kono wae wis sampe lungo-lungo ben ora lungo ya nang ndi ben.
3: Wae mau wis petititan wae.
0: Wis to kok malah do gemeder perkara anak.
4: Jeblok ya, Pak. Lho, sandalku semprok.
0: Kuwi sapa to, Dek?
2: Midak Jaya.
0: Hah?
2: Anakku.
0: Oh ya kuwi ta. Sing arep dadi mantuku.
2: Iya, ayo wis sing ngomongku biyen kae ya ora ngapusi ayo wis pancen kaya ngono kahanane njur kepiye.
0: Lho la iya ya wis nek wis pancen kahanan kok ngono kon ngapake jenenge iki klop ngono to.
3: Ning ngono, Dek. Iki kudune ya di anu jak ngendikan men rada marem anakku iki.
0: Lho iki rak garwamu ta?
2: Iya.
0: Lah wong aku ngundang kowe adi kok dadi bojomu ngundang aku ya dek iki kok piye?
3: Lho lah aku ki karo garwane mbiyen ya nek ngundang aku ki adi.
0: Dadi. Oh, dadi malah kulak-kualik to.
3: Heeh, nang pasar ki srawunge ya wis kaya kakang karo Mbak Yu kae dadi.
0: Ha iya ngono wae to ya, Dek Darsono. Iki wis ning anakku ya wis tak omong.
4: Yo srot-srot meneh.
3: Ora maca ning kene.
0: Ya anakmu ki ngopo to kuwi?
3: Maca.
0: Sing diwaca ki apa?
3: Hah? Ane ku nyekel kertas ket wau kresak-kresek.
0: Lah nyekel kertas mung diremet-remet lho kok iso muni.
4: You nine eight.
0: Lho ki cara apa? Ayo ngono ya, Dek, sekalian. Ayo rene anakmu jenenge sapa?
2: Basuki.
0: Wah,
2: jenenge ngono ya apik,
0: Basuki.
2: Ayo iki sewanku mrene pisan ya tilik keselamatan dene ping pindune yar nanu neruske rembug sing wis dadi biyen.
4: Kok ngene dalane jemek kok ngene mau sepatu glindingan kaya
0: yo. Werna-werna. Lah kok nganggo sepatu glindingan ya malah seret kok wong dalan jeblok. Kok
4: ngene Pak De ser terus kali.
0: Terus kali piye? Ambyur.
4: Mlebet.
0: Lah iya. Ya ngono ya, Le.
4: Inji, Pak.
0: Cah bagus Basuki.
4: Inji, Pak.
0: Wah. Ayo aku wis marem mantep duwe anak mantu kowe.
4: Inji, Pak.
0: Ayo dedeg piadeke.
2: Anu Kang, Kang. Hah? Nek ngandani anakku sing adati, engko anggere kagol njur pencak. Ngono.
0: Weh, sinau silat to.
2: Ya iya, ne ya wis karepe dhewe ne ya ora apa-apa.
4: Gegere simbok ta. Wah nyat lapangan.
0: Wong karo mbok ne kok ya malah ngono ya, Ger. Cah bagus Basuki.
4: Nggih, Pak.
0: Kowe calon dadi mantuku ya. Ya saiki tak tepungke dhisik karo calon bojomu ya anakku ya.
4: Nggih, Pak.
0: Lah engko sak
4: iki, hah? Setri to.
0: Lah iya pitik napa arep entuke jengki kok ya.
4: Nggih.
0: Wadon anakku kuwi, wong aku karo bapakmu kuwi wis kaya sedulur.
4: Nggih.
0: Ya ngono ya, ming aku weling.
4: Nggih.
0: Engko rening durung tau srawung lan durung tau wano, ha?
4: Mbok-mbok. Pak Dhe iki endo.
0: Kok iso ngarani endo iki?
2: Ya sepen wis aune ngene.
0: Lah nek Pak Dhe iki dudu endo kok blasteran.
3: Kowe njur ngerti ora nek iki bakal bojomu arep ditokke ngono.
4: Bos kok mbuwen apa?
0: Wong sampean iki nembungake ya model kok. Arep tak tokke iki tegese rene isih nang omah mburi. Ya tak penemoni kowe. Aming aku meling karo kowe ya.
4: Nggih, Pak.
0: Basuki.
4: Nggih, Pak.
0: Ayo engko rembugan sing apik-apik aja nganti tuwuh rembuk sing dadekake suloyo.
4: Nggih, Pak Dhe.
0: Ya.
3: Dawuhe Pak Dhe iki digateke, aja dilirwake.
4: Milih film setipmu.
0: Film setip apa ta?
3: Apa ta?
4: Mau benges kleru kok irung, Mbah.
3: Oh, lipen setip.
4: Heeh, konoan kuwi.
0: Arep go apa?
3: Ora usah benges lambemu wis ireng ngono kok, Mbah.
4: Pak Dhe sampun crigis.
2: Ayo jaga hatimu kowe
0: pancen. Ya serap apa? Heeh. Sekarang calon mantu.
2: Wis aku ya selak wegah le momong kok aku mengane.
0: Wis tak undange ya anakku wadon.
4: Nduk. Matur Pak Dhe rumiyin.
0: Piye piye.
4: Sampun kaget. Kula menan yen kula perlap namung sedasa.
0: Lho. Nyambut gawe nang ndi to, Le?
2: Lho, kepiye to nyambut gawe nubuk-nubuk bethek kuwi? Kira doprai. Mubengi ra lu
0: ngono. Kaya wis ora kokan pokal ta kowe iki, Le.
2: Kira le nunggu ra borongan ta kuwi.
0: Duk, kene iki lho.
4: Edan kok, Bapak.
0: Duk,
2: kene nak, kene.
0: Kene kene.
2: Weh, duh, wah, lah salon-alon bae alon-alon.
3: Bojomu, bojomu wis mrene lho.
4: Wah,
1: apa, Pak?
0: Gosek-gosek. Iki calon bojomu bareng karo kowe metu kok ngawet lambene.
1: Ngawet ta.
3: Malah rene kok aja mrono
0: bojone ning mrucut ngono kok
4: isine, Mbak.
0: Waduh. Wis ngono ya, Nduk.
1: Heeh.
0: Iki aku karo Pak Mucilik ya calon moro.

kawula nuwun Kang Mas Wi pamirsa sutresna pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian Pro 4 RRI Semarang nggih, tasih sesarengan ugi kalian kula. Misal sabda wonten ing dinten Selasa sak menika nggih. Lan nembe kemawon sampun sami panjenengan pidhangetaken kala wau wonten Suara Budaya Nusantara ngoten nggih. Kalian RRI Jakarta ugi RRI Banjarmasin ngoten nggih kala wau topikipun Mamanda, kesenian teater tradisional Banjar ngaten nggih mbok bilih ugi saged paring tambahan edukasi, tambahan ilmu ngaten nggih bab teater tradisional wonten ing Indonesia ngaten nggih. Mbok sami kalau wau sami sinau, sami belajar ngaten nggih saking Banjarmasin kados pripun ngaten nggih. Lan sak sampunipun menika tasih sesarengan malih kalian Pro 4 RRI Semarang. Semoga sami ngelaras sami midhangetaken acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang nggih ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi ngoten nggih anggenipun swargi kinarta sabda. Sedayanipun kaaturaken dening karawitan Candang Raos lan Ladrang Aku Ngimpi menika nembe kemawon kaaturaken minangka pambuka ngaten nggih wonten acara Mari Kangen dinten menika. Lan salah sekipun semangga midhangetaken gendhing sanesipun sak cekapipun ngantos paripuraning mangke menika wonten lelagon Megal Megal Laras Slendro Patet Songo ingkang badhe dipunlajengaken ugi kalian Langgam Cengkir Wungu Laras Pelak Patet Nem. Lan gendhing sanesipun semangga mangke dipun pidhangetaken dipun laras kanthi sekeca ngaten nggih sinambi nindakaken maneka aktivitas panjenengan ngaten yang siang menika utawi istirahat siang ngaten nggih. Semoga mugi-mugi menika saged dados hiburan dumateng panjenengan sami saha saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi.

pamiyarsa sutresna salajengipun sumangga midhangetaken lelagon orangi rolara slendro padat sanga ingkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon aja dipleroki laras welok padatna sedaya dipunaturaken kalian karawitan candang raos.

Wih pamirsa Sutresno, salah jengipun semangga midhangetaken lelagon Mikat Manuk Laras Lendro Padat Senga menika dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos lan badhe dipunlajengaken kalian lelagon Sapu Tangan menika Laras Pelok Padat Barang ugi dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos. Mugi-mugi ingkang badhe kaaturaken menika saged tetes hiburan dhateng panjenengan sami ingkang nindakaken istirahat siang wonten ing dinten menika. Semangga.

matur nuwun awit tase sesarengnya tansah setia ugi midhangetaken perempat RRI Semarang nggih mliginipun wonten ngacara marikangan ingkang ngaturaken gending-gending Jawi ngaten nggih lan mboten kraos wektalipun ugi sampun winates pramila kedah dipun pungkasi ugi giaran marikangan dinten menika lan tansah badhe kalajengaken ngaten nggih wonten ing wektal-wektal salajengipun lan mungkasi acara marikangan dinten menika sumangga sami nglaras sami midhangetaken lelagon Rondo Nunut Banyumasan menika laras Lendro Padat Manyura engkang badhe dipun tutup utawi dipun lajengaken ugi kalian lelagon engkang sami nggih irah-irahanipun kalian acara samenika nun inggih mari kangen menika laras pelok padat 6 sedayanipun badhe dipun aturaken kalian karawitan candang raos lan sasampunipun mangke tak sesarengan kalian kula nggih misal sabda semoga sami nyertani sami ngregengaken sami join perodangdut engkang makin asik saben santanipun semoga saged dipun siapaken wiwit samenika nggih badhe request lagu dangdut menapa utawi badhe kirim-kirim salam kinton-kinton salam dateng sinten kemawon semoga saged dipun serat riyen mbok menawi mangkeh malah supe malah kelewat ngoten nggih lan katenggo mangkeh wonten ing 0811277791 kangge WhatsAppipun nggih teleponipun lumantar 0248316661 ugi saged wonten ing live chat aplikasi RRI Digital semoga menika midhangetaken gendhing-gendhing malih nggih wonten ing acara warikangan matur nuwun sugeng siang.

Penyanyi pun poro lepto kuno. Ih, sampun kula aturaken ngajeng iki. Wong gandrung. Gandrung tai wong kayung yun. Menika isinipun namung sae kalian sae. Dateng putrinipun. Satya-satya mustika diadi. Kakung dateng putri menus dianggap sesotya. Sesotya menika menapa penyanyipun para pamtri budaya? Eden-eden sarira yen sesotya. Jagat raya wis ngumpul sedaya. Menika namung tembung menapa penyanyipun para pamtri? Tembung ingkang kangge menapa nandhesaken. Wong jagat kok ngumpul ngono kan awet saking menapa? Kakung dateng putri no. Netra menapa jagatipun piyambak. Nuwun sewu. Mripat kok jagate dhewe nek wong gandrung. Rikmo jagatipun piyambak. Pengarasan jagatipun piyambak menapa wong gandrung. Ngaten nuwun sewu menika terus pramila jagat raya wis ngumpul sadaya jagate wong gandrung lho penyanyipun para pamtri dumunung tiasira angger Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara sekawaning Surakarta kabeh sing tak critakake iki dumunung ana sliramu kabeh dumunung ana kowe-kowe kabeh dateng para sentana dalem lan para putra sedaya Kuntap mula merdu. Kuntap iki sigra utawa enggal. Mula menika tegesipun pengalem, pengalem raos. Merdu, merdu menika samudayanipun kabagyan. Nggih. Sampun kula aturaken dhateng penyanyipun para pamtri budaya. Sing sapa jeneng? Nuwun sewu. Kayung Yun kalian putri. Mbok iki kados menapa to? Werninipun iki ampun nanging dumadosipun sae kasusilan silaning Gusti kasusilan kasusilan niku wonten gandeng janipun cak lan tumindak kasusilan silaning Gusti Gusti niku kak ketinggal anaraga putrinipun iki ngaten aku digandrungi karo kae yen iso yen sak saged-saged piyambakipun badhe ngmala arum nggih tumindak dados sengsem lan sanes-sanesipun sutrepti ing akrama sutrepti ing akrama sutrepti menapa pantes sutrepti patrap nggih sutrepti ing akrama nggih putrinipun jumbuhaken kalian kawontenan sutrepti ing aksama tejo lan kekuwung mampripun menapa aku di menapa iki aku dipirsani karo mas sengsem nejo ngewung kawang-wang ning ngimbanira kawang-wang ning ngimbanira kawang-wang menika Sinarojo raos penyanyipun para pamtri Sinarojo raos ning ngimbanira wimba wimba menika menapa wimba menika alis ketingal tumanduking putri kalian kakung putri menawa sampun iki kakung sengsem gandrung putri nggih tuwajuh anggenipun nindakaken pramila imbanipun ngimbanipun sampun ketawis menika menawa sanggit nyanipun para pamtri budaya memanani memanani nenangi ana ing ati samudanipun damel damel yudha negari damel adon-adon supados saged minangka sengsem nggih aneng anon noring sira aneng anon mring sira oneng anon oneng no kangen oneng menika kangen nggih badhe kados menapa nyanyipun para pamtri budaya putri nuwun
nuwun sewu dhateng para putri-putri nggih. Raos menawa bener ketawis menawa putri menawa. Jane rasane ya kangen karo kakung ning panjenenganipun tasih damel adon-adon iki. Damel adon-adon supaya ora ketara lakune. Niki kakung, kakung lu ketok banget wis. Seneng utawi gandrung kalian menika, wah kaya ngopo? Kaya tempaling untuk nggoleki kudu kepethuk terus anon. Ni wonten mriki. Oneng anon mring sira oneng no kangen. Nyanipun para putri. Ih, selajengipun dateng nyanipun para lebda guna. Panci sekar binabar menika. Ih, minangka dudaan sarta dudukan supados samudayanipun tasih kemutan ulang-ulang suci rumiyin. Sing ras pantes dateng sekar binabar menika kula aturaken dateng bapak kula ingkang lenggah wonten ing Boyolali. Ngliyangan Banyurip Klego Pak Haji Suyono SPD ingkang lenggah wonten ing ngliyangan. Ibu kula penyanyipun Rubiah saha penyanyipun Bapak Jumirin yang wonten ing Tanjung Klego menika. Mboten kesupen dateng guru ngaji kula Kiai Jamal ingkang lenggah wonten ing Nglelo Batur Ngetasan. Bapak kula piyambak pitaya ngati MNSP sakonco Selongsor sedayanipun kanca budayawan menika. Penyanyipun anak kula utawi kanca kula ingkang lenggah wonten ing Temanggung Panata Cara Kundang Yusuf nggih. Yusuf kalian Bu Eni yang lenggah wonten ing Adirejo nggih. Ibu Sabar Rahayu Ningsih Temanggung. Lajeng kanca-kanca budayawan ing lenggah wonten ing Semarang wilujeng midhangetaken.

Bremoro lan Mulyaro cahyane cumandiring wahyaniro narawu wangun lir tetesing ware kengis ngas mareng cipto pradapaning ingkang taru resmi pradapaning ingkang taru resmi menika penyanyipun para pamirsa kegebenganipun kakung dateng ingkang dipun kayung yuni utawi ingkang dipun gandrungi pradapaning ingkang taru resmi taruna wit-witan resmi menika wit-witan ingkang grembuyung raras rume rumarap ing sira raras rume rumarap ing sira tegese katresnanipun kakung dateng putri nutansah arum-arum sedayanipun mboten wonten kakung lu gandrung karo putri ayo dik supen sanesipun ingkang awon-awon mboten mesti meni samudayanipun sart ngemu samudayanipun ngemu manuhara wosurem ngalih sunare wosurem ngalih sunare padanging jagat niku diarani surem padanging jagat menika diarani surem ingkang gumlewang ingkang cetholan welo-welo namung menapa dhateng menyanipun para pamitri guayanipun putri enten estu gandrung menika kakung wis jagat ki peteng dedet ning anggere wis jagungan karo putri sing dadi idamaning penggalih wah sampun semilak niku wonten menapa menapanipun kalian padhang jagat menika wong gandrung ngeten nyanyipun para pamitri sumirat marang tutuk sumirat marang tutuk sumirat menung kegayuan kegayuan yang badhe kelampahan sumirat marang tutuk tutuk menung badhe ketekan dateng nyanipun para pamirsa sedaya kala mboten rumiyin mboten sak mangke gayuanipun kakung kalian putri menika gayuan kakung kalian putri menika samudayanipun mesti kinembong dateng raos wibowo sampeyan muga-muga aku dadi wong wibowo nyakrawati mbau denda menika gayuanipun sugih bondo sugih bandu mboten kekirangan menapa-menapa menika gayuan menika lho penyanyipun para pantri lah mangke cak-cakanipun tumindak menika tasih alendenan nggih tasih nyuwun dhateng keparingipun Gusti tuntung rekta ngrerontok ati tuntung rekta ngrerontok ati menika blak-blakanipun kakung janipun para para pamirsa dateng putri menika kakung menika mulai mirsani dateng menawa sariranipun putri menika yana janto nun sewu wong ireng jeneng wong gandrung nun sewu pasuryane tuntung rekta rekta ki abang niku yo ora abang nek abang kan buta tuntung rekta menu jambon lho nyen para wonten menika preso menu sampun rontok manahipun jeneng wong gandrung ngaten serat manuhara lho nyanipun para pamtrim niku kula aturaken nggih Bremoro lan Mulyoro Bremoro lan Mulyoro Bremoro menu kumbang kakung kumbang lanang Mulyoro menu kumbang putri
niku. Bremara lan Mulyara cahyane cumunduk. Nadyanto cahya menika dados utusanipun Batos nyanipun para pamtri. Cumundukipun menapa? Cumundukipun Ayuni Mas. Besok urip karo aku. Tekono ing gisi ing katentreman menika gegayuhanipun. Cumandiring sarira, cumandi menika dipun sengkuyung dhateng kekalihipun kakung kalian putri. Mara mulya wangun lir tetes sing warih. Ingkang kula aturaken kala wau nyanipun para pamtri. Mulya menika dados idamanipun. Nggih, dados gegayuhanipun para kakung lan putri wonten ing gesangipun. Dipun sanepaken kaya tetes sing banyu, warih menika banyu. Menika. Kengis ngasmareng cipta. Kengis menika kejuwun landhepipun, nggih landhepipun gegaman no kengis. Ning rehning menika asmara, dadi landheping asmara menika. Landheping asmara tuwuh saking ciptanipun sowang-sowang kakung menapa dene putri. Ngaten dhateng nyanipun para pamtri, awet saking pengarah acara tasih wonten wekdal nggih, kula lajengaken dhateng nyanipun para kadang-kadang budayawan maligi ing Semarak nggih. Dhateng bapak kula ingkang wonten ing Gusti Putri. Wonten ing Gusti Putri kalih Klokosari Sanggar Tomo Laras nyanipun bapak A.

rumah keket lan siro srining swara lirindinging prohapsari kumenyut nganyut jiwa lungelungan kalangening langit lunging-lungan kalangening langit kalangening langit babendanipun langit nyanyipun para pamtri gandrung critane mung gandrung gandrung nggih menawi dereng kelampahan nggih kaya ning dhuwur kana katresnan menika ora ndang teko-teko angalangi lumengganging kismo yogine aku ora teko-teko ora katresnan ora bakal kelakon tumungkul-mungkul sinome jengkel putrinipun ingkang jengkel putrinipun mungkul sinom itu tegesipun mungkul rikmo menawa pindahane sing diugel mar sinomipun mongko sing dijenenge sinom mesti mas ujung-ujung batuk menika sinom kagem putri sinat moto weh trenyuh samudayanipun trenyuhipun menapa kakung diarep-arep kok aku ora ketemu lan sanesanipun anjuring tias rudita gati rudita menika tegesipun uwuh ora ndang kelakon ngarep-arep pangentho-entho swara samarcapada swaraning jagat raya menika kang mardangga arum katresnan sampun krembuyung yanipun para pamtri kaya swarane gamelan iki kaya mardangga menuh gamelan kang mardangga arum swara gamelan ditabuh runtut keplok imbalang ngedasi gendinge onang-onang slendro pamenipun ngaten rumaket keket lan sira kengang ginayuh kakunggalan putri kula wau rumaket keket lan sira srining swara lirindinging prohapsari srining tembung garba asrinipun janipun ngaten srining swara lirindinging prohapsari rinding menika pesinden sirep rinding namanipun nyanyipun para wanten rindinging prohapsari pesinden hapsari menika bisa pesapsari menika widodari nyanyipun para pamtri umenyut nganyut jiwa samudayanipun nganyut jiwa terus pun neng semaken.

Karso Sutresno Perumpat RR Semarang. Salajengipun semoga panjenengan kula dherekaken miyarsakaken tembang-tembang campur sari nglaras ingkang kasugatakaken wonten ing acara Sekar Turi. Ngantos mangke ndunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia piring kilen. Pamirsa supados tansah wilujeng rahayu slamet sedayanipun. Kita piyarsakaken gending ingkang sepisan wonten ladrang wilujeng Slendro Manyura. Sewengga. So,

0: kanggo nyeken QR code murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah. Dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah. Nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong bareng ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya busu diem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus kawulane sinten ya, Pak? Kabeh dadi juragan sing bareng sapa sing hibur sapa ora ono. Monggo. Ning iso ya dadi juragan. Pemoleh wekah bareng terus dadi juragan.

0: kersakaken apa nggih?
1: Pitakone Bakul sing isih kenyo sinambi nungkluk. Pun, panganan sak montene mawon. Sampun dalu ngaten kok. Niki mboten sah repot-repot. Wangsulane Radite.
0: Lho, panjenengan rak prajurit ingkang kapatah rondo dalu niki to?
1: Bakul sing tuwa takon. Inggih leres.
0: Kok panjenengan basa krama kalian kula? Biasane ngadeg nyaut jajan kalian bengok.
1: Prajurit niki sampun saya tur nembe nampi beselan dados sabar. Jangan kucik. Napa biasane prajurit niki galak?
0: Nggih. Mesti nyentak-nyentak lajeng jual jawil. Kula ditemeki ngantos risih kemawon.
1: Niki mpun kula cepeng. Sing wawane galak sakniki mpun kutruk. Mpun lulut. Kul nom mesam mesem rarang guyu jegikis nanging didelikake danden royo ngempet guyu kibranjangan malah babar pisan ora rumongso kahanan peteng dedet gawe bingunge kibalwan sak balane nyawang wong liya mung ngregemeng ora genah sapa iki sapa kuwi mung titen marang suarane arep melangkah adoh ora wani jalaran eling yen sadurunge dilebokke pakunjaran peteng mapan ing pinggir jurang saben ngalih menyang papan liyo tansah ngati-ati kadang kudu brangkang tangane kanggo grayah-grayah golek opo wae kipalan. Kene yo bisa pakunjaran peteng dedet kaya ngene nganti awake dhewe ora ngerti arah. Pitakone Ki Ambur. Aku orang nyiro yen bakal nemoni kahanan kaya ngene. Upama merangkang terus opo ora bisa metu saka papan kene. Menyang endi wae peteng. Aku sing jaga. Kowe ora bakal bisa metu. Kowe bakal mati keluwen. Ora ana pangan, ora ana ngombe. Sopo kowe? Aku sing bareksa jurang lan pereng kene. Kowe ora bakal weruh aku. Kene yo kowe tega mlebokake aku ing pakunjaran iki. Aku disroya manungsa sing ngalahake aku. Sopo jenenge manungsa kuwi? Ya menungso, ora perlu weruh. Wis meneng. Yen ora meneng, tak interi pakunjaran iki nganti kowe kabeh mati. wong-wong padha rame bengok-bengok padha njaluk diluari saka jero papan kuwi. Nanging ora ana swara semaur meneh. Sansaya rame gawe kahanan kaya munyer. Wiwitane mung alon-alon. Sansaya suwe sansaya banter. Para warga padha bengok njaluk ngapura supaya mandhekake kahanan sing mubeng kuwi. Ki Balwan sakbalane padha gumletak. Ngrasakake sirahe mumet jalaran diubengake. Bareng wis mandhek sing ana pakunjaran pilih meneng. Padha anteng. Padha ngrasakake suwe banget ing papan kuno. Ora weruh padange jagat babar pisan. Wiwit padha sambat suwe. Sambat ngelak. Swara ngegirisi gawe horeke pering gunung kawi. Kaya swarane gunung jebluk bebarengan. Horeke nganti kaya ana lindu gedhe. Ki Balwan sakbalane kaget. Rumangsane kaya diuncalake menyang papan adoh. Wong-wong kuwi padha ora bisa bengok. Jalaran awake wis lemes tanpa klebon panganan.

Iih, sak suing gending kalau mugi sagung para sutresna tetepo cecakatan kalian pro empat RRI Semarang wonten ing wausan buku Jawi. Ing mangke kula sampun satoto lan siyaga malih semanten badhe nglajengaken ira-iran bedah sikara luka. Sumangga.

pering sisih wetan. Cedak gigir katon wong lanang sing cacahe akeh. Padha gumlethak ing selo-selane gegrumbulan. Papan sing mentas bae dibabati kanggo papan lereng ing wayah wengi. Barang-barang gawane uga gumlethak ora owah saka papan. Ing gigir gunung sacedhake wong-wong padha pating gluntung. Katon pawongan mlaku alon-alon munggah gigir gunung. Wong tuwa menganggo sarwa putih salaras karo rambuté sing uga wis putih. Rambut, jenggot lan bernosi diingu putih. Lakune nganggo teken kayu cendana sing wis gilap. Ing samburine pawongan loro netutake uga mlaku alon-alon. Wong loro rambuté padha digelung, penganggone mung bebet wae. Munar, gugan wong padesan sing gedhe tekate kanggo nyilake bebaya kanggo wargane. Perintahe wong tuwa nuding menyang perenging gunung. Isana, isana. Ana apa kok padha turu ana papan kene? Hei, hei, hei, hei, wis aman. Ayo, padha tangi. Padha tangi. Munar gugah. Salah siji ne wong sing gumlethak ing lemah. Awungan kuwi mung mulet. Bebarengan mripate melek. Eh, ayo, ayo. Wis padang. Wis padang datang iki. Pawongan sing digugah noleh marang Munar. Rada kaget. Pawongan sing digugah mau durung tau ditepungi. Munar uga mung nyawang pawongan sing digugah. Wis gumregah banjur bali munggah menyang gigir gunung nyedhaki gurune. Ana swara ngundang sing rada seru gawe sing gumlethak

0: podo saur manuk nyebut yen wis padam. Wit-witan wis katon, angine uga krasa isis ing kulit. Kibalwan sing durung gumregah enggal dicedhak idaru. Ki, Kibalwan, wungu ki. Menika kahanan sampun padhang.
1: Wis padhang.
0: Pawungan sing tangi disik dhewe. Kelingan yen sing gugah dudu kancane. Lingak linguk. Jebul wis krekel-krekel. Nyedak kaki-kaki ing pinggiran jurang. Dheweke banjur bengok.
1: Sing gugah aku wong kae lho.
0: Kibalwan ngedep-ngedepake mripate. Atine kaya ora percaya.
1: Oh, Buyut Winumbar.
0: Omongane Kibalwan. Kibalwan ngetok tenagane menek jurang nyedak Buyut Winumbar. Sing tansah nggatekake marang Kibalwan. Bareng cedhak Kibalwan diprok sedheku ing ngarepe Buyut Winumbar.
1: Ki Buyut, tamtu panjenengan ingkang sampun paring pitulungan dumateng kula sedaya. Matur nuwun sanget Ki Buyut.
0: Sing paring pitulungan Gusti Kang Akarya Jagat, sing duwe tekad bingkas tumindak candala. Becike matur nuwun marang sing gawe urip.
1: Inggih Ki Buyut, kula pitados. Nanging panjenengan ingkang dados lantaranipun.
0: Wis, aja didawa-dawa. Kae para warga katon yen padha luwe lan nelak. Ana enggal melu mangan ben kasantosane awake pulih meneh.
1: Kula dereng ngertos kok wonten kunjoro peteng dedet kados pundi menika asalipun.
0: Mantra sing grong. Mantra dilakokake pawungan sing bisa nelukake dedemit setan peri prayangan sabangsane. Demit sing baureksa lengkae kene. Diakon nutup cahya ngrasuk andulu.
1: Buyut Winumbar jlentrehake. Bebarengan Buyut Winumbar meneng.
0: Darung lan warga liyane wis padha munggah. Padha nyangga panganan sing dadi sangune laku. Ora lali padha kandha matur nuwun marang pitulungane Buyut Winumbar.
1: ugi buyut dahar bontrotipun para warga sesarengan kalian kula. Ki Balwan mapan lungguh sila. Amargi kahananipun wonten wana. Daharanipun namung tumumpang kajeng. Inggih Ki Balwan. Matur nuwun sanget. Iya Ki Balwan. Tak trimo banget. Aku isih warep. Cantrekku loro iki wae. Menawa padha luwe njero pengen mangan ben rambul kono. Mangkono ngendikane buyut minumbar noleh marang cantrek.

0: Ya ngeten sing ngajeng kula aturke sedulur-sedulur kabeh rene. Sedaya niku pun pinanggih sae, sing damel rusuh sampangan mriki nggih pun kesah, pun mboten wani bali mriki malih. Tegese sampean kabeh wis tentrem, wis ora diganggu, wis ora digawe perkara kalih si Tasmolo kalih Kasmolopati kalih si Dartoko niku. Nggih, nggih sami-sami sedulur-sedulur.
1: No, menur.
2: Kula, Pak.
1: Yo senajan iki mengko ngambali ora apa-apa. Ning mumpung para warga sampangan uga ning pendopo kelurahan,
2: nggih.
1: Ora ana alane nek kowe yo atur panuwun marang Maya Dewi, no.
2: Oke, Pak. Kula nggih ajeng ngaturke panuwun kalih Mbak Yu Maya Dewi, kok. Mbak Yu Maya Dewi.
3: Kepiyat di menur.
2: Kula matur nuwun sanget nggih, Mbak Yu Maya Dewi nulungi kula. Upami Mbak Yu Maya Dewi nika mboten nulungi kula ten kuwasa luman kula tentu pun dipateni niku Kasmolopati kalih anake niku Mbak Yu.
3: Durung karuan, Di. Kabeh niku awake dhewe durung ngerti kok. Durung karuan nek kula ora nulungi kok njur sampean dipateni kalih Kasmolopati. Nggih kebenaran mawon kula dilalah liwaten desa sampangan mriki njur kula iso nulungi sampean.
2: Mungkin ning ngatane sak dangunipun Mbak Yu Maya Dewi niku mapanten sampangan mriki dadi tentrem kok kawontenanipun nggih Pak nggih.
1: Iya.
3: Nggih napa?
1: Nggih. Nggih nyatane ngoten niku to nak.
3: Oh.
1: Ampun nak Maya Dewi nulungi kula napa dene warga sampangan pun dadi napa kelurahan mriki.
4: Kalih niki ngoten nggih Lurah.
1: Piye bayane?
4: Nggih. Kulo makili sanak tonggo teparo ing sampangan iki.
1: Heeh.
4: Iki wau durasan.
1: Piye piye piye
4: iki kulo ajeng kulo aturke ten ngersane iki, Pak.
1: Heeh, piye?
4: Rene sing damel tentrem ten sampah.

0: kok dereng diunjuk toh?
1: Ya.
0: Kurang legi no pripun.
1: Lah yo.
0: Nek kurang legi iki yo ngendika. Dadine sesuk tak lehi gula sing akeh.
1: Apa kowe iki ora ngerti watakku, Pon?
0: Pripun?
1: Aku kira ora tahu to tembung duweni rasa kurang utawa keladuk. Saka rasaku apa-apa sing tok ladek yen yang aku kuwi seruwa-seruwi kebenaran kok nih. Ya coba tak rasa nih.
0: Pribon angin diudek barang ayo nyumpeng tunjuk ngono wae.
1: Ya wis kaya ngene iki.
0: Kurang
1: wis cukup.
0: Ya ora. Kula niku nek panjenengan ming meneng wae. Niku nek kurang kula ya ora ngerti. Nek panjenengan ki kurang ngene nyi kula dadi ngerti. Nek ming meneng wae kula ya njur ming lumrah kaya adate.
1: Ya wis. Kaya adate wis trimo. Ming anu.
0: Napa?
1: Mbok aku tak takon nyocoke karo kahanan
0: kula niku nek panjenengan ngendika ngono kuwi malah dadi guyu.
1: Lha kok guyu?
0: Lha wong bendina amor saben dina ora tau uwal saka kene rono-rono bareng kok dadi tak takon. Kaya ora tau ketemu.
1: Ning sepisan jiki pancen wigati banget mungguing pagurun jati kusmo kene.
0: Napa Kakang?
1: Ngene.
0: Oleh dingaren ngedeg-degi uang lho.
1: Rasaku pancen ora cuwo mungguing murid-murid paguran jatiku sumpah. Neng bok menawa pangrasaku ki ora cocok karo kahanan ngorak dadi duno dungkas.
0: Bab sing punti ya kan.
1: Nek seko ature murid-murid ing paguran jatiku sumpah ini jari ini murid-murid kabeh ku podo ngisto ake dawe yang guru limut manik apa dene bapa sindu sekti yaiku kabeh para murid ing paguron jati kusumo kudu nengenake bebener niwa ake tuminda angkoro kudu wani lumawan tur angkoro buti candor terus soko panyawangmu kasunyatane piye?
0: Ngoten nggih, Kakang. Sak temene ngendikane Kakang Cangak Awuk niku bener. Bener. Para murid sami nindakaken kados welinge eyang-eyang ingkang sampun swargi. Para murid menika sami ngluhuraken paguron jati kesumo. Sami tetulung dateng tiang-tiang ing jati kusumo mriki. Ingkang ringke sami dipun
1: bela
0: caketi. Mergi menopo ringke neng leres. Nah, mboten namung menika Kakang.
1: Piye?
0: Sing padha mbutuhake pitulungan dicedhaki. Sing dontek pengarep-arepe do dicedhaki,
1: digugah ati.
0: Do dikandani, do digugah atine. Sing padha nglokro ya ngono. Dadi kula niku seneng. Malah nek kula niku krungu para murid sing padha lapuran kalih kula Kakang. Niku rasane kula niku seneng jur dadi sok malah nangis lho Kakang.
1: Ya.
0: Kok tekan semono para murid ngoten lho. Kaya ngoten iku sing ditiru sapa?
1: Syukur. Nek kaya ngono kuwi tenan.
0: Nggih.
1: Tegese aku ora bisa ngestokake welinge eyang guru.
0: Nggih.
1: Ngluharke paguron jati kusumo kene kaya sing dikersakake dening eyang guru limut makne.
0: Nggih.
1: Awet aku yang ngrumangsani kok. Aku ki ngrumangsani. Aku kuwi mung jejering murid sing uragil bebasane. Kejaba Adi Wandansari rayi dalem Kanjeng Sultan Agung.
0: Nggih.
1: Ki aku klebu murid sing uragil. Nek nganti ana duna tungkape, ana kleru ning gonku, ngesui paguron jati kusuma kene, mundak dilokke dening tetangganing para paguron liyane.
0: Nggih. Leres kata.
1: Nah, saiki ngene. Aku tak omong-omong karo kowe. Ngomongake bab anakmu. Oh. Yo anake dhewe.
0: Nggih, Nawangsih.
1: Nawangsih.
0: Pripun Nawangsih?
1: Priye? Panyawangmu tumrap Nawangsih. Piye le munggu lo wentah marang Nawangsih?
0: Kakang. Nek kula nyawang anake niku seneng. Mergo senajan niku pisih cilik. Diarani prawan kencur. Niku nalar niku empun mintir kaya bapak niku.
1: Iya.
0: Nggih. Wis kaya cah dewasa ngoten lho, Kakang.
1: Wis ngerti butuhe dhewe.
0: Nggih.
1: Bisa ngadepi bebaya lamun ana bebaya sak mangsa-mangsa.
0: Leres, Kakang.
1: Dheweke seneng olah kanuragan, gegladen.
0: Nggih. Nggih. Napa sing dingendikake Kakang Cangak Awu niku dheweke ya njur gelem lakoni. Saya-saya kula. Angger kula omong kowe kudu ngene, dheweke niku mboten lali lho, Kak.
1: Perkara niki ngene.
0: Pripun?
1: Gladi olah kanuragan kuwi nek disawang sak keplasan,
0: nggih.
1: Njur arep nggo apa to? Ning kasunyatane nek didelok kanthi tulus sing sakjroning ati. Ki paedahe gede banget.
0: Lho. Lah nggih to kan.
1: Ora kok tak kon nggo kongas ora. Ning gladi olah kanuragan ngono bisa kanggo namengi lan jaga keselamatane awake dhewe.
0: Nggih.
1: Nek nganti ora bisa jaga awake dhewe mundak ngribeti wong liya ora.
0: Coba niku sing jeneng namengi awak niku ora.
1: Negati
0: banget
1: loh. Negati banget. Kene. Welah. Leweran keringet.
2: Saya sangat lho kula ibu, bopo.
1: Saya.
2: Oh, menika wau.
0: Sayake ngopo? Iki tanaman iki. Ora ya dirabi sik opo.
2: Sampun saya kesel to ngelak.
0: Layon.
2: Ya kados adat saben to.
0: Lho adate kowe iki senengmu playon. Lah ngopo to? Kok lek kringete, mbok ya iki dunggahke rambut iki lara ngono, disilak sing ngene iki.
2: Nyon tulung to Bu menika sumuk sanget.
0: Ora lek cedhak ibune ngono to.
1: Ya ora apa-apa.
2: Oh, nek kula badhe ngukel ki ambak tangan kula menika rak ewu sanget lho, monggo tangan kula
0: regep kene-kene tak ukel kene.
1: Sing jenengane anak ngadi-adi ki ya kaya ngono.
2: Nika lho Bu panggenan kidok menika pun lapi.
0: Ninon sewu mbiyen sing ngadi-adi bapakne saiki anake.
2: Alah nyatane pun nggih kula lajeng badhe nyuwun kalian sin.
0: Iya iya.
1: Oleh. Kuwi duweni penjaluk kaya ngono kuwi oleh, Nduk. Ora apa-apa.
0: Iya iki kewajibane ibu iki kene iki
2: kok jam nika wau to bapa Cangak Awu lan ibu Pospasari menika kala wau rak wonten menika
0: napa
2: wonten sak pinggiring menika gumuk ingkang sanding lepen nah menika kula wonten mereka
0: napa
2: nah ngendikanipun ibu kula menika yen wonten wekdal kapureh glad Den. Nggih to, Bapak?
1: Lah iya.
0: Gladen to kowe.
1: Gladi kuwi sak mangsa-mangsa, sak wektu-wektu. Ora sah dadak ngenteni engko kudu tengah wengi, engko kudu lingsir awan ora. Ning wektu kowe ana wektu kanggo gladi dadi. Ning nek gladi karo kanca-kanca ya kangsen. Golek wektu sing Pek rak ngono.
2: Menika wau kula anu
0: dhewe apa karo sapa?
2: Kula kapureh nenggani cantrik Sronto.
1: Sronto?
2: Nggih. Yeah. Aku tunggonono aku tak gladen nang kene kula
0: ana seneng kae nek kok kelunggoni.
2: Weh nek piyambak kula menika nggih raosipun pripun ngaten lho.
0: Ha kae iki wong wegan nek kelunggoni njur seneng dheweke.
2: Mila ki ambake pun
0: yen
2: kula jak gladi ngaten nggih. mangkeh mawon.
1: Ora, ning Sronto ra ora kurang ajaran to.
2: Oh, mboten. Oh, mboten. Santri mriki menika sami sae-sae kok bapa. Menika wau kula inggih anu apa gladi aji kang pun paringaken ibu kala wingi menika.
3: Oh.
2: Aji naga dento. Dengce. Ning ngaten lho ibu bapa, sauger kula menika badhe matek. Ning kok raosipun manah kula kalian pikiran kula menika dereng saged nyawiji bapa. Inggih.
3: Ah ya sak kuwi di apa dikulinake mbaka sedidik mbaka sedidik. Sebab ora gampang kuwi
1: niki. Nawang sih.
2: Inggih kados pundi bapa?
1: Aja waton kowe njur gladi. Sak-sake utawa miturut nering atimu. Nek kowe gladi aji naga dento. Kowe ora aji sing sembaranganing aji. Kowe kudu ngerti. Piye to? Gunake aji naga dento. Ngecake aji naga dento. Kowe kudu bisa maca rapale aji naga dento.
2: Enje mila menika.
1: Kowe nggonmu ngecakake aji naga dento mongko iki sik tataraning gladi. Njur sak-sake, Pak. Engko iso mbilaeni.
3: Nawang. Kejaba kuwi ngono ya nawang sing.
2: Enje das pundi, Bu?
3: Rening kowe iki ya isih cilik ya, Ge. Aji sing wis ndak paringake marang kowe kuwi nggonmu ngecakake kuwi durung saiki. Durung tekan atimu. Mesti sing ilang. Mula aja kesusu. Ya kuwi mau gladen wis dhisik mboko sedhithik. Yen wis sesuk atimu wis menah, pikiranmu wis nyawiji, iso to wis kaya ibu kaya bapak.
2: Injih niat kula menika yen wonten injih wekdal mirunggan ngaten kula ra injih kepengin ngapalaken.
3: Iya.
2: Kula menika yen inggih mangertos ibu ngecakaken menapa dene bapa menika kepingin sangat menika
3: ya inggih. Ha ning kok sok balane ibu biyen ya kaya kowe.
2: Oh kados kula. Oh dados kula menika dilimprah ngaten nggih.
3: Ya.
2: Kula menika dong-dong terasa menika lho ibu. Aku kok ora iso-iso ki apa saking bodhoku apa piye ngaten lho.
3: Wong kok leh
1: mung nganggo tataran wektu lan tataran umur.
2: Oh ngaten to.
1: Perkara kowe wis ngerti yen bapak lan ibumu kuwi duwe aji naga dento. Kuwi pinangka aji tataran sing pungkasan mungging paguron Jatikusuma kene. Besok mesti tak lintirke marang kowe. Nek wis nyandak umur-umuranmu nduk.
2: Wah, njaluk lega ya
1: nyata. Saiki kon
3: saiki ngono.
2: Wis pundi?
1: Wis asa to?
3: Mau bapak iki rak ngersake dahar ning ngenteni kowe.
2: Oh, njih ta bapak.
3: Ado dhisik
2: kok. Ado tujuanipun kula lajeng wangsul
1: yen mboten. Ado dhisik kok.
2: Anjir. Ado

0: mriki menika mriki menika pun dipopo. Kula
1: nate
0: ngertos kowe tak jak mrene iki lak kowe ben ngerti papan ngendi endi ati kowe ben sugih kawruh.
1: Oh njenengan ngeten
0: menika kok ing sering wetan menika wonten rega lageng menika kowe pagurun jati kusuma.
1: Oh, njenengan
0: Golipun pagurun jati kusuma menika menika to.
1: Ha iya.
0: Kok malah mriki menika dos pundi?
1: Monggo mriki menika rak papanipun tiang-tiang sae ngaten to, Bu.
0: Mulane kowe tak jak mrene. Mergo pagurun jati kusuma. Iki rak ngrungkepi bebener. Tegese nek awake dhewe tumindak ala. Ana wong sing tumindak ala liyane awake dhewe. Iki nek konangan wong jati kesumo dicekel utawa ditumpes.
1: Ngaten iki tegesipun menggaib punawakipun piyambak menika tiang-tiang ing pagurun jati kesumo mriki menika pepalang.
0: Ha iya cetot. Awake dhewe tumindak apa-apa nek ana wong jati kesumo iki dadi satrune awake dhewe.
1: Lajeng kok malah apa tindak mriki menika menapa badhe masrahaken pejagesang
0: terus bukti kok kula menika
1: nggumun to menika
0: kok masrahe kepiye to
1: wong mriku menika palang menggaing awakipun piyambak kok malah lajeng awakipun piyambak mriki
0: menika awake dhewe tekan kene iki sak bisa-bisa njati kesumo iki dilebur dirubuhake supaya awak itu minta opo wae iki ora ana sing ngreketi ora ana sing mepalangi.
1: Oh kula menika namung tiyang kalih kalian Bapak Kasmolopati badhe ngrubuhaken pagurun jati kusuma menika.
0: Wah
1: kula dereng saged nampi ngendikanipun Bapak Kasmolopati menika.
0: Nek kudune atimu ki aja saya cilik. Tupeh kowe mungsuh karo Maya Dewi kowe ora menang jur atimu saya tipis kleru. Kudu sing gedhe pikire. Sing gedhe antepe.
1: Nggih.
0: Dadi yen perkara awake dhewe tekan jati kesumo. Iki nek adep-adepan cara tanding genah awake dhewe karuban lawan. Iki nganggo akal awake dhewe.
1: Mari cara halus ngaten.
0: Ah,
1: jeng caranipun
0: awake dhewe mlebu ning pagurun jati kesumo diawi geger. Tupung. Ah, ora kono do bingung ati. Mesti padha bingung. Lah nek bingung pikire. Ha iki gampang ngadepi wong sing bingung iki gampang lenane. Ngono.
1: Iki.
0: Kaping pindune. Yen pagurun jati kesumo iki wis bisa lebur jeng dipati blambangan mesti suko penggali awit iki klebu pepalang mergo iki mbelani Mataram ngono.
1: Nggih.
0: Dadi entuk loro gawe awake iki mengko jati kesumo lebur jeng dipati ing blambangan ngalembono aku lan kowe tur awake dhewe itu minta apa-apa bakal ora ana sing mepalangi.
1: Tegesipun menawi awakipun piyambak menika tumindak awon menika wonten ingkang ayom.
0: Nah. Awake dhewe direwangi sowan ning kadipaten Blambangan kira pekarane awake dhewe tumindak apa-apa iki ana sing kok kudung tembungi.
1: Inji.
0: Wis. Nampa saka ngendikaku?
1: Sampun. Sampun saged nampi sedaya ngendikanipun Bapak Kasmolopati.
0: Yo,
1: mong nggih menika Bapak. Yo. Sampun ngantos kawistara anggenipun awakipun piyambak menika mlebet wonten ing pagurun jati kusuma.
0: Iki mengko awake dhewe iki metu sisih kiwa. Metu ereng-ereng kuwi terus munggah mlebu pungkuran dobong saka mburi.
1: Namung ngaten, Bapa.
0: Heeh,
1: nggih sampunipun pagurun jati kusuma menika saged dipun obong. Kula pun rada sak petoro. Mesti ini pun ibu pun ibu risau tak.
0: Terus tiang istri. Wah, Jan. Watak mungkin aku ini wis.
1: Menopo klentu kula matur ngaten menika wonten ngersanipun Bapa Kasmalapati. Awit mangke menawi klentu rak kula badhe nampi duga saking Bapa.
0: Ora kleru. Aku bapakmu aku wae. Ya sok isih kaya kowe kok apa meneh kowe sing bocah enom. Dadi ora apa-apa.
1: Menawi kula sampun nyuwun lilahipun Bapa Kasmalapati rak saya mantep rosing manah kula anggen kula badhe temindak
0: nek kedurutan kape iki kok mengko pasektenmu kuwi saya ngrembaka ning jroning ati sanubari kadigdayane mengko bakal luweh
1: ana inggih wis sak menika dipun wiwiti mlebet wonten ing Pakurun Jati Kesumo
0: ngati-ati
1: saking siring pundi
0: bapa teh wis sih ngene-ngene melu aku metu mburi
1: inggih monggo

0: sing tok cepake iki apa wae kok klodekan gitu mo.
1: Angge ati-ati to.
0: Ora usah kesusu wong isik karo ngenteni anake sing lagi adus kok ndadak kesusu.
1: Mboten kesusu ning nek ora kaya adate kok ndak bingung bocahe. Wong ketoke cah gedhe ning nek karo ibune ya isih kaya ngono.
0: Lho wong nang duwe anak siji. Kaya ngono kae iki ngadi-adi ngono kae tembunge lumrah. Dadi ora usah dilokke, ora usah di cacat nek perlu ditakoni kesenengane apa dituruti men seneng ati.
1: Ampun Kakang, ning kula niku nyaosi priksa panjenengan kuwi engko nek ora tak ngenekke iki dhek niku lali. Njur nembung kok nek nembung nek wis gedruk kula ora iso neneng-nengi wong karang bocah kok.
0: Wong nyatane bareng aku ngerti dheweke mentas saka gladi ngono kuwi. Mongkok atiku. Seneng
1: ge.
0: Dadi pengarep-arep kuwi ora bakal meleset. Yo senajan anakku kuwi mung siji wae wadon. Ning kasunyatane ing sak mengkone kuwi bakal bisa nglintir. Nguwasani paguron ing jati kusuma kene.
1: Nggih Kakang, nek kula nyawang anak ini ku nggih. Ketoke kok iso kaya awake dhewe Kakang. Iso.
0: Syukur besok sing mengku marang nawang sih kuwi bocah sing pernah bocah sing duweni kewanteran.
1: Nggih.
0: Perkara olah kanuragan.
1: Nggih.
0: Syukur dheweke uga weton paguron sing jajar karo paguron jati kusuma kene.
1: Nek kula lungguh Kakang. Nek biyen niku isih ngarep-arep kaya ngapa nek aku ki duwe anak lanang. Ning bareng kula niku sakniki nyawang anake kaya ngoten iki kula seneng. Wong kasunyatane iki wong ya ora ora kalah kok karo wong lanang. Nggih ta? Cobi nek nyawang gladen iki.
0: Ya iya. Meng ning penganggep utawa pengangenangane wong sing durung dunung wae. Njur nek bocah wadon mesti kalah karo bocah lanang. Durung karuan.
1: Lho,
0: kari anggone budidaya.
1: Nggih.
0: Rak ngono.
1: Kejaba niku rak meng kari watak isik bocah to kan?
0: Ya iya.
1: Bocah ki nek digulawentah di upakara sing becik, dituladani sing becik. Niku ya becik. Ya iso kok ngiwakke barang sing ora kudu dilakoni niku ya iso.
0: Karo meneh wong sak awake dhewe.
1: Nggih.
0: Kudu iso dandani sing sekirane bakal ora bener. Kaya dene nawang sih. Nek di teke wae njur diuja sak karepe dhewe. Ya iso engko malah salah weweng. Salah kedaden bisa.
1: Ning niki nek awake dhewe me ngomong wae Kakang. Niki bocah kok ora mulih-mulih ket mau ki njur kepiye?
0: Oh, iya ya. Ya, kok ora mulih ki wong lagi adus kok.
1: Loh, anu ah, wis ket mau.
0: Tak undangan, kok. Tak undangi, tak paranan.
1: Oh, nggih.
2: Tong, ni.
1: Hah? Apa Kakang?
2: Palet, loh, nyi, orang cantrik mas, palet podo, tarung karung mau ngeripe, dani.
3: Kok cantrik-cantrik, tarung yang batu kakak.
2: Coba, tak parane nih, sopo sing gawe geger, jati kusumo, dani.
4: Ora tak selake sing ngobong paguron jati kesumat.
3: Sapa jenengmu?
4: Jenengku Dardoko. Sapa kowe?
3: Duwe karep apa kowe ngobong paguron? Hah? Selek karo aku.
4: Aku kepengin nglebur paguron jati kesumo.
3: Oh, nek ngono kowe ngame-ame patimu iya. Ayo, jajaran ya.
4: Wah, eh, wah, eh. Wah, eh. Waduh. Ah, eh, toh, eh, ah, eh. Wah, eh, ah, eh. Aduh, aduh, aduh.

0: Kuron jatiku semua kobong kaya ngono. Kowe kuwi bakal tak slametke. Saka pertapan jatiku semua.
1: Kowe arep nyelametke aku? Nek nyatane kowe glandang aku tok goceki kenceng banget kaya ngene.
0: Nek kowe iki ora tak glandang tok. Engko sikik to, engko sikik to. Ora kesusukan ngeculke ngono kuwi. Kowe nek ora tak gawa ning papan kene turun nek antek katut kobong apa ora maneman kowe,
1: eh? Ora. Kowe wong ngendi? Hah?
0: Kowe ora usah takon aku wong ngendi.
1: Gelemu dhewe.
0: Sing baku aku ki iso nggawa kowe ning papan kene. Hah? Ora usah takon, ya. Heh, ninggo kene.
1: Leren sik. Ora, iki cono, iki cono iki. Karepmu ki ngopo nggawa aku tekan kene? Kowe wong Liandra ya, aku ora ngerti kowe. Ngerti-ngerti kowe ana ing Paguron Jati Kesumo. Gelandang aku sakarepe dhewe.
0: Wis dikandhani aku ki arep nyelametke kowe kok malah muring-muring kaya ngono. Perkara kowe tak cekeli kenceng kaya ngene iki rak supaya ne banter playune.
1: Wong arep tetulung kuwi praupane ora bakal kaya kowe. Aku cumbriya karo kowe. Kowe mesti duwe karep ala karo aku. Iki jalma perangane.
0: Ora wis sak tutuk mule munap.
1: Iya iya. Iki wong apa ngono lho ya?
0: Kowe arep nap aku pipi kiwa kena pipi tengen kenanya.
1: Jalma kowe nek njaluk tak pateni.
0: Weh, kowe arep mateni aku.
1: Rumah sama aku di karo kowe.
0: Kok gampang temen kowe arep mateni aku.
1: Ora jane kowe wong endi, ha? Jenengmu sapa?
0: Jenengku Dardoko.
1: Dardoko? Wong endi kowe?
0: Ora perlu ngerti aku wong saka ngendi. Sing baku kowe ning papan kene wis slamet, ora katut kobong. Mestine mono kowe iki rak kebotangan budi marang aku, eh? Matur nuwun apa piye ngono. Ning ora perlu kowe ngucapake matur nuwun marang aku. Waton. Kowe ngladeni aku ning papan kene.
1: Rumangsaku omonganmu.
0: Piye?
1: Omonganku ngladeni apa?
0: Ayo ngladeni aku kaya sak lumrahe wong lanang karo wong wadon, eh?
1: Apa kuwi? Ora ngerti aku kaya ngono kuwi.
0: Kowe kuwi durung ngerti. Apa etok-etok orang ngerti,
1: eh? Sing jenenge ngerti.
0: Tetepi adekmu ki wis wis gedhe lho kowe iki cah wadon wis gedhe ning kok durung ngerti iki rak ya aneh
1: to. Ngerti ku jeneng leladi ki aku leladi Rama karo ibu. Oh. Ngladeni unjukan, ngladeni dahar.
0: Ayo ngladeni, ngladeni iki ngladeni kaya bojo ngono lho, eh?
1: Bojo?
0: Kok durung dong kaya bocah.
1: Bojo-bojo apa? Wong aku isih seneng dolan kok omong bojo.
0: Ya nek ming dolan ming kok tak kancani kuwi arep dolan tekan ngendi tak kancani.
1: Oh, tenane. Tenane nggonmu nglandang aku kaya ngene iki kowe duwe karep Allah karo aku.
0: Sak karepmu. Ning tak sawang Paguron Jati Kusuma kene iki bocah wadon akeh sing ketok iso ndudut atiku iki ming kowe. Mula kowe sing tak larak tekan papan kene. Eh, jenengmu sapa, Nduk?
1: Ora perlu ngerti jenengku.
0: Eh?
1: Kowe duwe karep apa kok?
0: Kowe
1: butuh ngerti jenengku barang.
0: Nah, mung ditakoni jenenge kowe kok.
1: Iki colna, colna.
0: Mung ditakoni jenenge kok.
1: Jengkelke tenan ta ya?
0: Senajan aku.
1: Ya wong apa ngono ya?
0: Senajan aku ki wis ngerti jenengmu Nawangsih ta.
1: Gene ngerti ta?
0: Lah ngerti, aloke wong-wong sing do kelangan kowe mau. Nawangsih, Nawangsih, Nawangsih, Nawangsih. Jebul kowe Nawangsih.
1: Kowe iki keterangane wong elek kowe.
0: Sak arep mule ngarani.
1: Kowe tekan ning wong elek ya gelem. Gawe geger, gawe wisuna.
0: Aku tak anggap wong elek ya gelem. No.
1: Iki aku celana apa aku ki belekno iki ramalan ibuku mesti goleki, Boko.
0: Ya mesti goleki ning tak balekke nek pancen kowe wis ngladeni aku. Tak balekke wis to. Eh? Kowe kesusu le ngomong, eh? Apa loro le tak remet tanganmu ngene iki? Ming muni balekke wis ra bener, eh?
1: Sak karepe dhewe lho rumangsaku.
0: Ya, manut ngladeni aku ya.
1: Kira
0: ana wong. Upama kowe cerita kaya ngopo, mesti ora ana wong bakal tetulung marangku. Ya.
1: Ora sudi aku.

0: Barta tul king.
1: Iki celana. Ketika kok kaya sak karepe dhewe. Ora duwe rasa kamanungsan lho.
0: Barta tul ki nek wis klakon apa karepku.
1: Kurang ajar tenan kowe jebule.
0: Eh?
1: Sak karep-karepe dhewe lho.
0: Lah wong mung karep manut wae kok ora sah kowe iki bangga kaya ngono, eh? Nganut rak malah kepenak to, ora lara awakmu.
1: Ya ndak kek katresnan katresnan nopo?

0: Pripun Kakang?
1: Cilaka cilakane
0: lelakon. Kakang ngerti awake dhewe
1: lho. Nek kaya sing dilakoni awake dhewe iki. Wes. Pagurun diopong kaya ngono. Anake dhewe mung siji nawangsih diglandang dening liyan. Orang ngerti alang ujure edan tenan.
0: Nek pagurun entek kula mboten napa-napa, Kakang. Ning anak kula nawangsih kudu ketemu Kakang teng pundi mawon kula kudu ketemu.
1: Ora lega ora ilo yen aku ora bisa cuwing-cuwing wong sing nyatroni pagurun jati kusumon.
0: Kaya-kaya mboten tau gawe serek, gawe lara ning kok. Awake dhewe dicilakake kaya ngeten pripun Kakang?
1: Petungku iki mesti gelar sing digawe dening Kasmolopati. Awake dhewe digawe rusak. Jopo lan jerone. Hatiku digawe rusak. Pakuron dirusak. Wes cilaka tenan. Yo. Kasmolopati. Kowe pancen gawe sri ing ati.
0: Ning pripun anakku?
1: Kudu dibudidaya. Kudu digoleki nganti bisa ketemu.
0: Pripun?
1: Ayo.
0: Digoleki
1: nganti tekan telenging alas iki.

0: wonten bocah. Upama takon bocah nika pripun, Kakang?
1: Yo. Becik. Gus. Gus. Mrene, Gus.
2: Nggih.
1: Aja ndak anggap aku murang toto. Aku jangkar nggon undang-undang marang ciliramu ya, Gus.
2: Mboten napa-napa. Ning mangke rumiyin. Panjenengan rak Bopo Cangak Awu.
0: Kok pun
2: padepokan Jati Kesumo.
1: Iya, bener.
0: Bener.
1: Heeh.
0: Bener.
2: Bibi Pusposari.
0: Loh,
1: sik kowe sapa ya, kowe?
0: Kowe
1: siliramu sapa, Gus?
0: Kowe iki sapa, Gus? Hah?
2: Panjenengan pangling kalian kula.
1: Ketemu wae lagi saiki kok muni pangling.
2: Oh, nggih, nggih. Wonten emperipun paman menawi panjenengan kalian bibi pangling kalian. Awet kula wiwit alit kisah saking Gunung Kawi.
1: Terus
2: kula sajiwa paman.
1: Bagus sajiwa.
2: Tinggi.
0: Wes

0: malah gawe tratapan ing atiku bareng kowe kondok yen sak tenane siliramu kuwi bagus saji oke. Jur lungamu ki menyang ngendi gonmu ninggalke ngomah kere.
1: Menawi kula dungengaken paman saha panjenengan bibi.
2: Piye nggih?
1: Lelampahan kula menika panjang sangat. Ning kok sajakipun menawi kula ningali Bopo Canga Awu kalian bibi Pusposari kok sajakipun ngandek perkawis.
0: Pancen perkara wae perkara sing wigati.
2: Wis ngendi
0: karo tumrap aku lan bibekmu iki? Ngene ya.
1: Injih.
0: Tak kandhake marang kowe nggih. Sajiwo. Paguron Jatikusumo mentas disatroni dening liyan.
1: Oh,
0: pendopo paguron diobong.
1: Loh. Lajeng sinten ingkang ngobong?
0: Ngakune jeneng Kasmalapati.
1: Injih.
0: Malah saiki adimu. Adimu Nawangsih. Digelandang liyan.
1: Oh,
0: mbok tekan ngendi aku ora
1: dinawangsih ketemu. Injih. Anu sak menika sampun sampun sepinten.
2: Wis.
0: Wis. Ya wis.
2: Ya wis prawan.
0: Ngancik diwasa.
1: Aduh, dipun glandang, lajeng engke glandang.
0: Ha ora ngerti.
2: Ora ngerti.
0: Upamane aku ngerti.
1: Bekas Malapati menika menapa dite?
2: Wis uga ya ngono nggih.
1: Lho, ning priksa piyambak mboten
2: dite. Ora. Ora ngerti.
0: Bekas Malapati aku nemtokake dudu. Awet dheweke adu arep karo aku. Arep tamani ajino kodento mergo muringku dheweke endo terus geblas melayu
1: wonten rencangipun apa namung piyambak
2: ana ana kancane nggih.
1: Oh wonten nggih. Lajeng tiang menika saking pundi bibi?
2: Nek nek aku durung tekan semono
0: dheweke ora gelem ngaku.
2: Ora gelem ngaku
0: saka ngendi papan durunge ning mung dheweke ajak-ajak yen aku gelem melu blambangan. Dewe ora bakal nyatroni paguron dadi kusumo.
1: Oh, ngaten keteranganipun. Menawi mekaten menika sampun cetha. Senajan piyambakipun menika mboten ngaken tiang pundi, ning panjenengan angsal keterangan menawi tiang menika ajak-ajak supados panjenengan tumut blambangan. Menika tiang blambangan. Sampun, sak menika ngaten kemawon paman. Anggen kula badhe ndungeng wonten ngarsa panjenengan. Sanes wekdal kemawon.
0: Oh iya iya.
1: Sak menika kula badhe mbiyantu panjenengan.
0: Aduh.
1: Madosi Adi Nawangsih.
0: Matur nuwun. Matur nuwun yen kowe gelem mbiyantu marang aku lan bibekmu iki.
1: Ning mboten kedah kula sesarengan kalian panjenengan.
0: Lho,
2: karepe
1: menawi kula sareng kalian panjenengan mangke tebanipun kirang wiyar.
0: Oh,
1: sak menika dipun prenca kemawon.
2: Oh.
1: Panjenengan lumampah medal margi menika kula ingkang nabras.
0: Oh, ya. Ya prajuga.
1: Sampun ngaten kemawon.
0: Wis, antum gawe ya, Jar.
1: Inggih, inggih.

luhur. Para sedulur, manut sabdaning para leluhur duk ing ngendi, kita kudu tansah eling marang Gusti Allah supaya kita ora kesasar lakune lan nandhang dosa. Dosa kita iku awujud lali marang Gusti kang disababake karono nerak pepacuing utawa laranganing Gusti Allah.

sayektine gedhe-gedhening dosa iku ora kaya dosane wong kang manembah marang kang dudu mestine sinembah. Mula aja padha kleru panembah kita marang Gusti Allah. Kita aja padha manembah marang kang dudu mes

sapa to kang dudu mestine sinembah iku? Ya iku jin, setan, sak pituruti utawa para menungso kang kalebuing golongan kuno kang muspodo asipat alus kang ora awujud nanging iya wujud sarta kala-kala uga mujud madhak saka panguwasane.